0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
1: shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da kwan shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
2: dan haka muka ce mu koma gida abincin nan can na jira
3: a ci gaba da more gida tare da onga with the name of Lama Sanya.